Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa: Radio Istočnik. Adresa: radioistocnik.info.